Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se odmah

0: gledanjem. Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Jedan od najozbiljnijih kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima u oktobru je Savo Minić, rekao je ubijeljeni lider SNSD-a Milorad Dodik. Iako se u javnosti često potencira da se sve više ljudi iseljava iz Republike Srpske, zvanična statistika istovremeno bilježi i sve veći broj doseljenika, kao i rast potražnje za stranim radnicima. A kada je riječ o unutrašnjoj migraciji, mnogi bi i da žive u većim gradovima. U prošloj godini zabilježeno je više od 11.000 unutrašnjih migracija. Savjet ministara usvojio je juče izvještaj o pregovorima za zaključivanje sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije o definisanju kategorije i statusa novog zajedničkog graničnog prelaza Rača 2 Sremska Rača 2 radi jačanja međusobnih odnosa i saradnje dviju zemalja, osiguravanjem ulaska za lakši prelazak i učinkovitiju kontrolu granica. Iako njegov mandat ističe sljedećeg proljeća, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da planira da podnese ostavku. Gostujući u emisiji Radio Beograda, rekao je da je počeo da pakuje knjige u predsjedništvu. Na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna 3-4 mjeseca, Vučić je za Radio Beograd rekao da će to biti možda i ranije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi sporazum sa Iranom mogao da bude potpisan u Evropi tokom predstojećeg vikenda, ali da on lično neće prisustvovati tom potpisivanju. Vedro jutro u Laktašima, trenutna temperatura 12 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste prve jutarnje kratke vijesti.
2: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji, u 7 časova i 19 minuta srdačnu dobrodošlicu na talas Radija Laktaši. Šalje vam vaša jutarnja ekipa. Evo, vrijeme je da uskočimo u ovaj petak, 12. junski dan, dan koji u sebi nosi onu posebnu jednu vrstu energije i žara, a dovoljno ozbiljan u isto vrijeme da završimo sve ono što smo započeli, i dovoljno vedar ovoga jutra da nas podsjeti da je vikend pred vratima i da ljeto nije zaboravilo na nas. Evo, osvanulo je to vedro jutro u Laktašima, sunčano jeste, ali nemojte to da vas zavara. Ukoliko niste krenuli iz svojih domova, znajte da nije ni najmanje naivna temperatura, rekao bih ono pravo zubato sunce, tako da čini mi se da nećemo mnogo nešto da se zagrijemo danas uz njega, ali nema veze, neka je ono tu, odmah je čini mi se i raspoloženje drugačije. Pred nama je, evo, novi junski dan, ispunjen divnim događajima koje ćemo imati, evo, i na našem talasu Radija Laktaši. Imamo sjajnu listu za ovaj petak, imamo sjajne priče za ovaj petak, tako da ovoga jutra pratimo sve što je važno. Dobro jutro, dobro nam došli. Evo, sinoć je počeo mundijal, svjetsko prvenstvo u fudbalu, otvoreno je pobjedom Meksika nad Južnom Afrikom, i to rezultatom 2-0. Pred više od 80.000 gledalaca na stadionu Azteka u Mexico City-u. Prvi gol u mundijalu postigao je Quiñones u već 9. minutu, dok je konačnih 2-1 postavio Jimenez u 67. minutu susreta. Južna Afrika je meč završila sa dva igrača manje nakon dva isključenja. Vjerujem da ste svi bili svjedoci upravo ovih dešavanja i vjerujem u isto vrijeme da se pratio mundijal nakon netremice. Prije utakmice održana je i svečana ceremonija otvaranja na kojoj su Shakira i Burna Boy izveli pjesmu Daj Daj, zvaničnu himnu prvenstva. Sad nema nekih bilježenja, ali evo, po nekim podacima, otvaranje mundijala pratilo je preko 47 miliona ljudi. Drugog takmičarskog dana pažnja domaće javnosti bit će usmjerena ka Torontu, gdje se večeras od 21 čas reprezentacija Bosne i Hercegovine sastaje sa Kanadom, odnosno igra protiv Kanade u prvom kolu grupe B na svjetskom prvenstvu koje je zajednički organizovao SAD, Meksiko i Kanada. Prvi put nastupa 48 reprezentacija i vjerujem da će u narednih nešto više od mjesec dana zaista vaša pažnja biti usmjerena upravo ka sportu i onoj najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu.
0: Vremenska prognoza.
1: Ako bude, možda je poslužilo i vrijeme, vjerujem da će se ovaj spektakl Bosne i Hercegovine u mundijalu pratiti na otvorenom, a evo, hoće li biti prilike za to. U nastavku jutra postepeno razvedravanje, dok će na istoku i dalje biti oblačno, lokalno oko rijeka i po kotlinama magla, a tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče prolazno na oblačenje na jugu i vedro. Maksimalna temperatura vazduha danas od 18 pa do 26 na jugozapadu. U Laktašima u nastavku jutra smanjenje oblačnosti, i tokom većeg dijela dana bit će pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Vjetar je umjeren i pojačan sjevernih smjerova uz maksimalnu temperaturu vazduha oko 23 stepena. Dakle, to je negdje optimum za današnji 12. jun, a trenutna temperatura u našem gradu jeste, vjerovali ili ne, 12 stepeni. Zato sam rekao da ne treba baš da se opustite i da ako tek krećete iz svojih domova, da znate da se nećete baš ogrijati, treba će vam u svakom slučaju neka jakna. Bio prognoza kaže da su prilike povoljne u odnosu na protekli dan. U Bosni i Hercegovini vedrije i stabilnije sa ljepšom opštom slikom većim dijelom dana. Prije podne uz nešto izraženiju na oblaku u Republici Srpskoj, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati umjerene poteškoće, pretežno u vidu lošijeg raspoloženja. Potom će biti ugodnije sa porastom temperatura i sunčanim intervalima u cijeloj zemlji, tako da evo, jedan lijep, ali nešto svježi ljetni dan danas 12. juna, ali dobro, vjerujem da će petak biti idealan za neke planove na otvorenom i vjerujem u isto vrijeme da vas i temperatura neće nešto pretjerano remetiti. Dobro jutro, dobrodošli, ovo je Radio Laktaši, moje ime je Ognjen i danas sa vama sve do 14 časova.
0: Vremenska prognoza

0: pregled dnevne štampe.
1: Dobro jutro, slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Idemo da zajedno pregledamo dnevnu štampu. Glas Srpske ovoga jutra na naslovnici donosi priču o, zamislite, Šmitu. Šmit zapečatio kršenje ustava, Republički ustavni sud ogolio akte iz OHR-a u Bosni i Hercegovini. Priča je to sa stranice broj 3. Veće plate od avgusta vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog rebalansa budžeta za 2026. godinu. Radnici dižu glas, uprava traži rješenje, sindikati i Željeznica Republike Srpske nezadovoljni ispunjenjem dogovora. Davanje prevelikih ovlaštenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera koja nije formirana u skladu sa Ustavom, u ovom slučaju instituciji visokog predstavnika, ugrožava ustavnost i pravni poredak, a vrhunac je postignut odlukom Kristijana Šmita koji nije imenovan u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. Navedeno je ovo u opsežnoj analizi Ustavnog suda Republike Srpske u vezi sa aktima koje je u prethodnom periodu donio OHR te iz drugih institucija koji imaju reperkusije na ustavopravni okvir Republike Srpske. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu kojim je predviđeno novo povećanje plata od 5% do kraja godine. Prema riječima ministarke financija Zore Vidović, novo povećanje primjenjivaće se od 1. avgusta, a ona je navela da će ukupna izdavanja za plate u ovoj godini iznositi 1,526 milijardi maraka, što je za 118,4 miliona više u odnosu na prvobitno planirani budžet. Za te namjene, kako je pojasnila, nakon jučerašnje hitne sjednice vlade, predviđeno je 35,4 miliona maraka od avgusta do kraja godine, ali i 31,2 miliona maraka za isplatu jednokratne pomoći penzionerima. Amerika i Iran razmjenjuju napade drugi dan zaredom dok tenzije rastu. Teheran kaže primir je gotovo. Pišu o ovome nezavisne novine na svojoj naslovnoj stranici. Zatim, novi sporazum sa Hrvatskom donosi velike promjene na granicama. Prevoznicima iz BiH stiže veliko olakšanje. Priča je ovo sa stranice broj 5. Uvećanje plata i u BiH institucijama više ne zavisi od usvajanja budžeta. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zreo za zasjedanje. Da, višednevna čekanja na BiH granicama prevoznika, odnosno granica sa Hrvatskom, uskoro bi mogla da budu znatno smanjena zahvaljujući novom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a sporazum je broj graničnih prelaza najviše kategorije za inspekcijski nadzor robe povećao sa 2 na 5, što bi trebalo da rastereti najopterećenije prelaze i ubrza promet robe. Sporazumom je broj graničnih prelaza najviše kategorije za inspekcijski nadzor robe povećan na 5, što treba da rastereti one najopterećenije prelaze i ubrza promet robe, na kraju krajeva i putnika, mada mislim da su putnici u ovom bar slučaju ipak od sekundarne važnosti. I za kraj, kako dobiti besplatnu hitnu medicinsku pomoć u inostranstvu? Sezona godišnjih odmora počinje, a mnogi građani na put ne idu i ne pomišljaju krenuti bez osiguranja, jer se nikada ne zna kada uživanje može krenuti po zlu. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske objasnili su kako građani mogu imati zdravstvenu zaštitu o trošku fonda. Prema njihovim riječima, hitnu medicinsku pomoć osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja mogu imati u zemljama sa kojima BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju. BiH ima potpisane sporazume sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Sjevernom Makedonijom, Slovenijom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Rumunijom, Belgijom, Češkom i Luksemburgom. Dakle, prije polaska u ove zemlje osiguranici mogu da dobiju INO obrasce, odnosno čak i ako dođe do neophodne besplatne hitne medicinske pomoći, dakle, možete iskoristiti u ovim navedenim državama. Interesantna stvar. Ovdje ćemo staviti tačku, sviramo dalje uz Eminu i Dženana, odnosno duet Beograd priča, a čujemo se ponovo u 8 časova sa vijestima radija Laktaši.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti. Jedan od najozbiljnijih kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima u oktobru je Savo Minić, rekao je u Bijeljini lider stranke Milorad Dodik. Minić je

Najbolja ponuda koju ovaj narod ima u ovom vremenu. Pun je energije, znanja, želje, volje i emocije da se bori. Doktor je pravnih nauka i iza njega stoji ozbiljan rad. Imam potpuno povjerenje u Savu Minića, rekao je Dodik na panel diskusiji Republika Srpska juče, danas, sutra. Dodik je istakao da stranka ima odličan rejting, što pokazuju i istraživanja. Na pitanje da li će se nakon oktobra održati dugo očekivanija koalicija u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da hoće i istakao da je zahvalan svim ljudima iz koalicije i ponosan što ni nakon prestanka funkcija nisu napustili zajedničku borbu za Republiku Srpsku. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović rekao je da Republika Srpska i Ruska Federacija njeguju tradicionalno dobre i prijateljske odnose zahvaljujući predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu. Goganović, koji je juče u Sarajevu prisustvovao na poziv ambasadora Ruske Federacije u BiH Igora Kalabuhova, svečanom prijemu povodom Dana Rusije, rekao je da su u odnosima Srpske i Srbije zasnovani svi drugi međunarodni odnosi i poštovanja. Međusobno poštovanje predstavlja dobar temelj za dalji razvoj saradnje od obostranog interesa, istakao je Goganović. On je naglasio da Republika Srpska cijeni dosljedan stav Ruske Federacije kada je riječ o poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Višem sudu u Beogradu pokrenut je još jedan parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi i ranio još 6. Ovo je 6. parnični postupak protiv Kecmanovića, a tužbu je protiv njih i škole Vladislav Ribnikar podnijela maloljetnica koja je ranjena u napadu. Tužba je podnesena radi naknade nematerijalne štete za pretrpljene fizičke i duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, pretrpljenih strahova i bolova uslijed narušenosti zdravlja. Pripremno ročište u ovom predmetu zakazano je za 3. septembar. Osim ove, protiv roditelja dječaka podneseno je ukupno 5 tužbi koje su podnijeli članovi porodica ubijenih i ranjenih učenika te nastavnica istorije koja je također ranjena u napadu. Viši sud u Beogradu je prvostepeno okončao sve postupke i obavezao Kecmanovićeve, ali i školu, da oštećenima isplate više od 411 miliona dinara. Apelacioni sud trebalo bi da donese konačne odluke u ovim postupcima. U Višem sudu u Beogradu za 18. jun zakazano je izricanje prvostepene presude u ponovljenom krivičnom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović. Vijesti iz svijeta. Na svjetskim financijskim tržištima danas je zabilježeno značajno poboljšanje raspoloženja investitora nakon novih nagovještaja da bi mogao biti postignut mir i sporazum na Bliskom istoku. Berzanski indeksi širom Azije ostvarili su snažan rast. Najveći skok zabilježen je u Južnoj Koreji, gdje je vrijednost akcija porasla za više od 7%. Rast je zabilježen i u Japanu, Kini i Hong Kongu, dok su pozitivni trendovi nastavljeni i na američkom tržištu. Istovremeno, cijene nafte pale su na najniži nivo u posljednja 2 mjeseca. Stručnjaci smatraju da tržište reaguje na očekivanja da bi smirivanje tenzija na Bliskom istoku moglo smanjiti rizike po snabdijevanje energentima. Pad vrijednosti zabilježili su i plemeniti metali poput zlata i srebra, što je uobičajena reakcija investitora kada raste optimizam na financijskim tržištima. Analitičari poručuju da će dalje razvoj situacije najviše zavisiti od pregovora između Sjedinjenih Država i Irana, kao i od eventualne potvrde mirovnog sporazuma.
Za kraj informativnog pregleda, informacije o vremenu u nastavku jutra u Laktašima smanjenje oblačnosti, a tokom većeg dijela dana bit će pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha danas u Laktašima oko 23 stepena, a trenutno u našem gradu jeste 15 stepeni. Toliko u ovom informativnom pregledu na talasu Radija Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: 8:32, dobro jutro dragi prijatelji, šaljemo vam sa talasa Radija Laktaši. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, 33 pacijenta pregledana su u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đogatović i dr. Dejan Dragišić. U policijskoj stanici u Laktašima prijavljene su 4 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i jedno krivično djelo, a riječ je o lažnom prijavljivanju krivičnog djela. Vatrogasci Laktaša imali su tehničku intervenciju na mostu u Trnu u 2:10. Nakon jučerašnjeg baby booma, rođeno je 16 beba u protekla 24 časa, a radi podsjećanja, nije evo zgoreg da još jednom ponovimo, juče je u Srpskoj rođeno 42 nova života. Obavještavaju se potrošači da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza u periodu od 7 do 15 časova u naselju u Župi i Slatini. U nastavku dana bit će pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Trenutna temperatura u našem gradu je 16 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 22. Kakav nas vazduh danas prati? Prema posljednjim mjerenjima indeks kvaliteta iznosi 73, što spada u kategoriju umjerenog kvaliteta, a to znači da je vazduh uglavnom prihvatljiv za boravak na otvorenom, dok bi osjetljivije osobe ipak morale da imaju određen oprez, odnosno da povedu nešto više računa prilikom dužeg boravka na polju. Uživajte u danu, dišite punim plućima i ostanite uz program Radija Laktaši.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a upozorava se i na moguće nailaske na odrone. Kraći zastoji su mogući samo na dionicama gdje se izvode radovi, gdje saobraćaj jeste regulisan privremeno postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Vozačima se savjetuje da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na putevima. Treba pomenuti da će evo u narednih 3 do 4 dana još trajati rehabilitacija magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka i da će upravo tu dolaziti do zastoja zbog dugih kolona vozila, naročito u periodu saobraćajnih špiceva, odnosno gužvi, pa se apeluje na vozače da budu strpljivi. Najavljeni su radovi da će zapravo u stvari biti gotovi, odnosno realizovani u periodu od 15. do 17. juna. Vidjet ćemo. Na kratko ćemo i do graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini, gdje nema zadržavanja za putnička vozila, iako ih ima, ona su zaista kratkotrajna, ispod 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Eto, srećan put, želim vam ekipa Radija Laktaši, slušajte nas dokle god to možete, a možete jer smo prisutni na DAB Plus sistemu, tako da digitalni signal možete uhvatiti širom Bosne i Hercegovine.
0: Marketing Radija Laktaši.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Ženi nam se vukota.
4: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši. Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
5: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Nataša Bekvalac i njezina pjesma. Da, neka najavi sama sebe. Nataša Bekvalac i Dobro moje u 8 časova 47 minuta na talasu Radija Laktaši.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Zaboravio sam malo čas u pregledu servisnih informacija da pomenem da će danas od 9 do 15 časova biti bez struje dio naselja Jablan Brdo, trafo područja Jablan Selo, Zelenike i Matići. Dakle, evo, ukoliko vam je ova informacija neophodna ili poznajete nekoga kome bi značila, imajte to na umu i podijelite sa tim ljudima. A sezona godišnjih odmora je pred vratima. Mnogi građani na put ne kreću bez zdravstvenog osiguranja, a iz Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske podsjećaju da osiguranici mogu koristiti hitnu medicinsku pomoć i to o trošku fonda u zemljama sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju. Upravo među tim državama jesu Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Njemačka, Austrija, Italija, Mađarska, Turska i još nekoliko evropskih zemalja. Prije putovanja potrebno je od porodičnog ljekara pribaviti potvrdu o zdravstvenom stanju na osnovu koje nadležna poslovnica Fonda za zdravstveno osiguranje Srpske izdaje besplatan INO obrazac. Taj INO obrazac, odnosno taj dokument, omogućava korištenje hitne medicinske pomoći u zdravstvenim ustanovama koje su dio javnog zdravstvenog sistema zemlje u kojoj boravite, a koje smo već pomenuli, i ukoliko dođe do naplate usluge, građani imaju mogućnost da od fonda zatraže refundaciju troškova. Podaci pokazuju da građani sve više vode računa o zdravstvenoj zaštiti tokom putovanja i najčešće i ljetovanja, a od januara do aprila ove godine najviše ovih INO obrazaca izdato je za putovanje u Njemačku, zatim u Srbiju, Austriju i Hrvatsku. Zato uz pasoš i kofere prije polaska na odmor vrijedi ponijeti i, evo, i provjeriti da li ste obezbijeđeni, da li imate obezbijeđenu zdravstvenu zaštitu van granica Republike Srpske, i svakako nije na odmet da imate ovaj INO obrazac i, kako kaže stari narod, ne daj Bože da vam zatreba.

0: više od života.
1: Tačno je 9 časova. Dobro jutro.
2: Vijesti, minut 2.
1: U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine danas će početi izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Time će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Radovi kreću sa mjesta gdje se završava autoput Rača-Bijeljina. Višednevna čekanja prevoznika iz Bosne i Hercegovine na granicama sa Hrvatskom uskoro bi mogla da budu znatno smanjena zahvaljujući novom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Višednevna čekanja prevoznika iz BiH na granicama sa Hrvatskom uskoro bi mogla da budu znatno smanjena zahvaljujući novom sporazumu između Bosne i Hercegovine i

Hrvatske. Iako njegov mandat ističe sljedećeg proljeća, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da planira da podnese ostavku. Gostujući u emisiji Radio Beograda, rekao je da je počeo da pakuje knjige u predsjedništvu. Na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna 3-4 mjeseca, Vučić je za Radio Beograd rekao da će to biti i ranije. Danas, 12. juna, obilježava se Dan Rusije, jedan od najvažnijih državnih praznika u toj zemlji. Nije slučajno 12. jun izabran kao Dan Rusije. Upravo tog dana, 1990. godine, održan je prvi kongres narodnih poslanika Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike, na kojem je bila donijeta deklaracija o državnom suverenitetu Rusije. S druge strane, italijanski parlament usvojio je rezoluciju kojom se omogućava postepeno ukidanje sankcija protiv Rusije nakon završetka ukrajinskog sukoba. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste kratke vijesti.

0: 9:16 na časovniku Radija Laktaši. Nastavljamo mi dalje sa našim jutarnjim programom, a u nastavku
1: dnevni horoskop.
0: Ovnovi mogu očekivati sreću u financijama i zanimljiva ljubavna poznanstva danas 12. juna. Bikovi su među najvećim dobitnicima dana, očekuje ih uspjeh na svim poljima, ljubav cvjeta. Blizanci bi trebalo da se okrenu budućnosti i izbjegavaju vraćanje starim ljubavima. Na poslu i zdravlju sve je pod kontrolom. Rakovi će biti društveni i raspoloženi, a samci bi mogli privući nečiju pažnju. Čuvajte se stresa. Lavovi će imati mnogo obaveza i poziva, pa će morati više pažnje posvetiti odnosima sa partnerom. Ne dozvolite da ljubav trpi zbog obaveza. Djevice, očekuju lijepu vijest, odnosno lijepe trenutke u ljubavi, a nekima stižu vijesti iz inostranstva. Vage mogu ostvariti značajan poslovni napredak uz važne odluke koje će oblikovati naredni period. Škorpija, trebalo bi da se oslonite na timski rad i ne dozvolite drugima da vas obeshrabre. Strijelac, očekuje vas mnogo obaveza, pa se savjetujte sa nekim o mogućim oprezima, prije svega sa novcem, a bilo bi dobro da više pažnje posvetite i brizi o zdravlju. Jarčevi danas blistaju, pravo je vrijeme da pokažete svoje talente i ostvarite vlastite planove. Vodolija, izbjegavajte ishitrene odluke i sukobe sa kolegama. Ribe, uspješno rješavate ljubavne nedoumice, a u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja, ali i strpljenje.

Hit dana Radija Laktaši. E da, 9:41, nalazite se na talasu Radija Laktaši 90.3. U nastavku ćemo malo i da se pozabavimo sa izborom za hit dana. Pripremili smo dvije sjajne numere, dva evergreena. U nastavku kao prijedlog broj 1 slušamo Biseru Valentić i Zlatni dan, jedan od njenih najpoznatijih i najemotivnijih hitova, često opisivana baš kao nostalgična balada koja ostavlja snažan utisak na slušaoce. Evo, pjesmu je napisao Kornelije Kovač i njegova žena Spomenka. Izašla je u kasnim izdanjima kao zbirka njenih hitova nekad krajem ili početkom 80-ih godina. Bisera Valentić i Zlatni dan, to je ono što slušamo u nastavku kao prijedlog broj 1 za hit dana.

Hit dana radija Laktaši. Sjajna Bisera Valentić i Zlatni dan kao prijedlog broj 1 za hit dana ovog 12. juna. A u nastavku ćemo slušati također jedan sjajan evergreen, dakle jedan pravi klasik jugoslovenske muzičke tradicije. Dakle, jedan evergreen koji spada među one pjesme koje se i dan danas često čuju, puštaju i to baš onako izazivaju jake emocije, jednostavne ali snažne poruke nam šalju, a riječ je o pjesmi Seti se naše ljubavi. Nada Knežević bila je izvođač ove pjesme, inače jedna od najvažnijih džez i pop vokala kod evo, u našoj tradiciji, dakle kod Jugoslovena, pa evo, ova pjesma ima i tu staru, rekao bih, školu elegancije, odnosno jednostavnu melodiju, a vrlo jaku interpretaciju. Uživamo uz Nadu Knežević i Seti se naše ljubavi kao prijedlog broj 2 za hit dana, a glasati možete narednih sat vremena na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, a glas možete dati i na storiju našeg Instagrama i Facebooka, dakle tamo se nalazi anketa, pa izvolite.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši. Vrijeme je za vijesti. Jedan od najozbiljnijih kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima u oktobru jeste Savo Minić, rekao je ubijeljeni lider stranke Milorad Dodik. Minić je najbolja ponuda koju ovaj narod ima u ovom vremenu. Pun je energije, znanja, želje, volje i emocije da se bori. Doktor je pravnih nauka i iza njega stoji ozbiljan rad. Imam potpuno povjerenje u Savu Minića, rekao je Dodik na panel diskusiji Republika Srpska juče, danas, sutra. Dodik je istakao da stranka ima odličan rejting, što pokazuju istraživanja. Mi se razumijemo, posvećeni smo istom poslu i istoj ideji, Republici Srpskoj, i nastavljamo to da radimo. Poraz na izborima

izborima nije opcija, pogotovo ne sa ovakvom opozicijom, kazao je Dodik. Višednevna čekanja prevoznika iz Bosne i Hercegovine na granicama sa Hrvatskom uskoro bi mogla da budu znatno smanjena zahvaljujući novom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sporazum je broj graničnih prelaza najviše kategorije za inspekcijski nadzor robe povećao sa 2 na 5, što bi trebalo da rastereti najopterećenije prelaze i ubrza promet robe. Nikola Grbić, predsjednik Udruženja za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, kazao je da je potpisanim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Hrvatske omogućeno da granični prelaz Gradiška ostane otvoren, ali i da se prošire kapaciteti za obnavljanje inspekcijskih kontrola. Pitanje zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se prije svega poštovanja osnovnih ljudskih prava, ocijenio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Srbija ovo pitanje postavlja i na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, pitanje o radu Haškog mehanizma. Bez obzira na izuzetno teško zdravstveno stanje generala Mladića, Haški mehanizam je više puta odbio zahtjev da general bude pušten na liječenje u Srbiju. Ovaj slučaj trebalo bi da se nađe i na sjednici Savjeta bezbjednosti i Srbija će da iznese svoj stav. Generalov sin Darko Mladić za RTS kaže da je njegov otac sve lošije. Tim ljekara Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za zdravstvenu zaštitu majka i dijete dr. Vukan Čupić uspješno je ugradio vještačko srce 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Dječak kojem je zbog teškog stanja oboljenja srca ugrađeno vještačko srce dobro se oporavlja, a ljekari kažu da mu je ovom intervencijom prvom u Srbiji i na ovim prostorima produžen život i pružena prilika da dočeka neophodnu transplantaciju srca. Kardiolog Saša Borović istakao je da je malo centara u svijetu koji rade ovakve zahvate. Danas, 12. juna, obilježava se Dan Rusije, jedan od najznačajnijih i najvažnijih državnih praznika u ovoj zemlji. Nije slučajno da 12. jun bude izabran kao Dan Rusije. Upravo tog dana 1990. godine održan je prvi kongres narodnih poslanika Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike, na kojem je bila donijeta deklaracija o državnom suverenitetu Rusije. Godinu dana kasnije, 12. juna, održani su prvi svenarodni izbori na kojima je za predsjednika izabran Boris Jeljcin. On je 1992. godine ovaj datum proglasio praznikom i neradnim danom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je u čestitki patrijarhu Kirilu povodom Dana Rusije da će podvizi predaka i njihova požrtvovanost u službi otadžbine uvijek biti uzor budućim generacijama. Na kraju informativnog pregleda informacije o vremenu, u nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u Laktašima. Trenutna temperatura 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Nepotrebno znanje.
1: 10:20, šaljemo vam pozdrav sa talasa Radija Laktaši. Ima jedna sjajna osobina čovjekovog najboljeg prijatelja, a to je svakako pas. Riječ je o osobini da ste vi njegov centar svijeta i da vas najčešće zbog toga i prati. U tome je vrlo jednostavan odgovor. Vi ste njegov cijeli svijet i vi ste njegov cilj. Psi vole blizinu vlasnika i najmirniji su kada su uz vas. A drugi razlog zašto vas vaš pas u stopu prati jeste njegova priroda čopora. Vi ste taj koga oni vide kao vođu i instinktivno vas prate. Ponekada to rade iz potrebe da vas zaštite jer osjećaju odgovornost prema svom čoporu. Ako se pas uznemiri kada ostaje sam, moguće je da ima separacijsku anksioznost pa vas zato ne želi ispuštati iz vida. A tu je i obična radoznalost. Psi jednostavno žele da znaju sve što radite i da budu dio svake vaše aktivnosti.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Hit dana Radija Laktaši.
2: E da, dođe smo i do kraja izbora za hit dana ovog 12. juna. Glasali ste između dva prijedloga, Seti se naše ljubavi i Nada Knežević, Sjajan Evergreen iz bivše nam Juge, kao i Zlatni dan Bisere Valentić, također ne treba mnogo da dužim o ovom sjajnom hitu. Zlatni dan je jedna od najpoznatijih i najemotivnijih pjesama Bisere Valentić, često opisivana kao nostalgična balada koja ostavlja snažan utisak na slušaoce. Zbog toga se pjesma često doživljava i kao tužna, ali i kao jako onako lijepa i budi spoj ljubavi i prolaznost života, odnosno emocije koje su praćene ovim dvjema pojavama. E sad, glasali ste, rekoh, između dva prijedloga, a ipak malo više vaših simpatija otišlo je za Zlatni dan i Biseru. To slušamo u nastavku našeg jutra.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova, dobro jutro. Sve je spremno za početak radova na dionici autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Time će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Radovi kreću sa mjesta gdje se završava autoput Rača-Bijeljina. Višednevna čekanja prevoznika iz Bosne i Hercegovine na granicama sa Hrvatskom uskoro bi mogla da budu znatno smanjena zahvaljujući novom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sporazum je broj graničnih prelaza najviše kategorije za inspekcijski nadzor robe povećao sa 2 na 5, što bi trebalo da rastereti najopterećenije prelaze i ubrza promet robe. Tim ljekara Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za zdravstvenu zaštitu majka i dijete, dr. Vukan Čupić, uspješno je ugradio vještačko srce 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Dječak, kojim je zbog teškog oboljenja srca ugrađeno vještačko srce, dobro se oporavlja, a ljekari kažu da mu je ovom intervencijom, prvom u Srbiji i na ovim prostorima, produžen život i produžena prilika da dočeka neophodnu transplantaciju. Najmanje 3 tornada pogodila su naselja u okolini Chicaga, ostavljajući za sobom razrušene kuće, oborena stabla i dalekovode, a stotine hiljada domaćinstava ostalo je bez struje. U Melvillu u Indijani lokalne vlasti su pozvale stanovnike da potraže zaklon zbog približavanja tornada, prenosi Associated Press. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste kratke vijesti.

0: Gust jutra.
1: Jedanaest je časova i 8 minuta. Dobro jutro i dobrodošli na Talas Radija Laktaši, a u jutarnjem programu ovoga jutra donosimo jednu, pa rekao bih zaista posebnu, jednu toplu priču posvećenu dugogodišnjem radu, iskustvu i predanosti svome poslu. Naša gošća ovoga jutra jeste gospođa Duja Marić, stručni saradnik za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju vozila u policijskoj stanici u Laktašima, koja djeluje u sklopu policijske uprave Banja Luka. E sad, nakon godina provedenih u svakodnevnom radu sa građanima, rješavanju administrativnih procedura i izdavanju dokumenata koji su važni za život svakog pojedinca, gospođa Marić odlazi u zasluženu penziju. U razgovoru sa gospođom Marić ovoga jutra pokušat ćemo da vratimo malo vrijeme unazad i da saznamo kako je izgledao njen profesionalni put i radni vijek. Dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Evo, kao što rekoh, zaslužena penzija nakon kraja radnog vijeka. Ja bih volio da nam na samom početku kažete kako biste opisali taj svoj radni vijek.
2: Jest, tako. Moj radni vijek krenuo je, znači, od 1983. godine, kada sam zasnovala radni odnos u Osnovnom sudu u Daruvaru, u kojem sam provela, znači, vrijeme nekih 7 i nešto godina, do 15.10.1991. godine. Sada napuštam Daruvar i dolazim na područje opštine Laktaši, znači negdje 1991. godine u decembru mjesecu, i tada maltene odmah dobivam zaposlenje u policijskoj stanici, u stvari tada je to bila stanica javne bezbjednosti Laktaši. Znači, i od tada do danas radim neprekidno u policijskoj stanici od 1995. godine, neprekidno na radnom mjestu, znači stručnog saradnika za izdavanje ličnih dokumenata, odnosno referat ličnih karata.
1: Da, i ja vjerujem da ste svim našim slušalcima dobro znano lice, jer kogod je evo imao prilike da zakorači onaj prostor gdje se izdaju ta dokumenta, vi ste bili prisutni i naprosto je nemoguće da vas ne poznajemo. Na kojim poslovima ste najviše radili tokom svoje karijere?
2: Znači, najviše na poslovima izdavanja ličnih karata, prijava odjela prebivališta i boravišta, određivanja matičnih brojeva, znači to je bio moj referat koji sam ja, znači, vodila.
1: I kako je evo izgledao jedan vaš prosječan radni dan?
2: Pa prosječan dan, jutro kreće, znači, odmah, znači čim dolazimo na posao,
1: čeka vas red.
2: 7:00, uglavnom nas čeka red, znači bilo je jutara kad toga nije bilo, znači kad smo mi mogli malo i na miru da popijemo onu prvu jutarnju kafu. Aha. Međutim, znači u zadnje vrijeme toga nema, znači u 7:00 čim otvaramo, znači mi sjedamo za računare i odmah krećemo raditi, jer je veliki je pritisak ljudi koji žele, znači dolaze da ostvaruju svoja prava. Znači da mijenjaju dokumente, da mijenjaju prebivališta, da registruju vozila, da pasoše mijenjaju i tako dalje, vozačke dozvole i sve ostale dokumente.
1: Da, kažete da ste karijeru počeli 80-ih godina. Vjerujem da se od tada do danas mnogo toga promijenilo. Pa evo, šta se ono najviše mijenjalo u poslu od početka do danas?
2: Pa mijenjao se taj način rada, znači, nekada je to išlo sve ručno. Znači, mi smo ručno sve pisali, na mašine kucali ta lična dokumenta i lične, i vozačke, i putne isprave, znači saobraćajne dozvole. Međutim, znači od 2004. smo prešli na novi sistem rada, znači na elektronski, i od tada radimo, znači, računarski, elektronski, zaprimamo zahtjeve, a znači štamparija na nivou BiH štampa sve dokumente i nama dostavlja, znači, na izdavanje kad oni budu gotovi, otprilike nekih 15 dana od dana primitka zahtjeva do izrade novih dokumenata. Osim, znači, vozačkih, ne vozačkih, nego saobraćajnih dozvola. One se rade na referatu, znači ovdje kod nas odmah.
1: Da. I šta biste izdvojili, recimo, kao najvažnije iskustvo iz rada sa strankama? Rekli ste da je zapravo većina vašeg radnog vijeka i prošla u radu, neposrednom radu sa ljudima.
2: Pa jeste, sa strankama treba biti čovjek strpljiv, treba imati razumijevanja. Znači, nama dolaze ljudi različitih nivoa obrazovanja, znanja i svega toga. Znači, treba ih znati uputiti tačno. Znači, tačno uputiti, a ne da ih šetamo tamo vamo. Znači, dati im tačne instrukcije gdje i šta trebaju da urade, da nam donesu, i onda imamo manje problema mi i manje oni.
1: Da, rekli ste mi u neformalnom razgovoru da postoje dani kada je zaista teško raditi sa ljudima, a ima dana kad je to zaista pjesma, što se kaže.
2: Jeste, ima dana, sad šta se desi u atmosferi ili negdje kad nam dolaze malo nervoznije stranke, jel? To se vidi odmah od ranog jutra, znači i mi to odmah prepoznamo i znamo taj dan da će nam biti malo onako malo teže, a ima dana kad samo to ide kao po vodi, znači da. Stranke dolaze i odlaze i mi rješavamo i to je to. I tako je najbolje.
1: Jeste. Evo, po čemu ćete najviše pamtiti godine provedene na vašem radnom mjestu? Šta vas onako posebno veže? Evo, pretpostavljam da je tu da značajnu ulogu igraju i kolege sa kojima
2: jeste,
1: provodite svoje radno vrijeme.
2: Jeste, evo, mogu reći da mi, znači, u našoj službi upravno-pravnoj, znači odsjek za kadrovske i pravne poslove, radimo maltene u sastavu istom 30 godina, možda i koju godinu više. Znači, naša služba je bila stabilna. Svih tih godina niko se nije mijenjao, čak ni šef službe. Tako da ću to pamtiti po tom nekom prijateljstvu, druženju, solidarnosti, pomaganju i ne znam, to je to otprilike.
1: Slušaju li kolege možda sad trenutno, da ih pozdravimo?
2: Pretpostavljam da da.
1: Veliki pozdrav šaljemo za sve te divne dame, ali i gospodu, jeli tako, u da. Policijskoj stanici. Šta je bilo najljepše u vašem poslu, a šta je recimo najzahtjevnije?
2: Najzahtjevnije? Pa taj rad sa strankama, znači, on je bio najzahtjevniji i najzahtjevnije nam je bila, znači, 2004. godina kad smo kretali, znači, na novi način rada, znači, kad smo prešli sa ručnog na elektronsko. I to je sve za nas bilo novo, do tad na računarima nismo radili, tad smo prešli i tad je bilo, znači, nismo imali praktično koga da pitate nešto ako nešto ne znate. Ako vam se u sistemu desi neki problem, jer smo svi tada, znači, na nivou u cijele BiH krenuli sa tim sistemom. To nam je bilo teško i, znači, tad smo mi morali, krenuli smo za svako lice da unosimo, znači, od matičnog broja i sve podatke, znači, da formiramo bazu centralnog registra građana. I to nam je trebalo baš dugo. Dugo nam je trebalo da to unesemo, evo to je 20 i nešto godina od tada i sad se zna desiti da se pojave neki ljudi koji nisu u tom sistemu i znači njih moramo od samog početka, znači od matičnog broja da unesemo, da ga prijavimo prebivalište, da uzmemo zahtjev za ličnu kartu i onda poslije sve ostale dokumente.
1: I evo, gospođo Marić, nakon 43 godine,
2: da,
1: ako se ne varam, dođu ste do zaslužene penzije. Kako doživljavate odlazak u penziju nakon toliko godina rada? Da li je to nagrada ili negdje već osjećate onako da će da vam fali ta obaveza?
2: Pa vjerovatno da će da mi fali, ali međutim to je prirodni slijed.
1: Aha.
2: Znači, prirodni slijed u životu, kao što sam se zaposlila, tako moram i u penziju. I mene to raduje. U jednu ruku me raduje, jer ću naći ja sebi nekih drugih stvari koje ću obavljati, raditi, sve dok budem normalno mogla. Nagrada je to i željela bi da sve moje kolege, znači zdravi, živi, svi odu u zasluženu penziju nakon određenog broja godina, jel, kao i ja. I mislim da je to nagrada za svakog čovjeka, jer ima dosta onih koji to nisu, nažalost, uspjeli.
1: Da. I evo, na samom kraju našeg razgovora i našeg druženja na talasu Radija Laktaši, za sve one ljude koji nas slušaju, nalaze se u istoj ili sličnoj poziciji kao vi, koju biste im poruku uputili, evo, konkretno recimo kolegama koje ostaju da rade vaš posao?
2: Neka svoj samo posao neka obavljaju onako kako misle da je najbolje, znači da poštuju zakone i propise i onda nemaju problema. Znači, najveća je sreća ići na posao rasterećen, znači da nemate pritisak. Mi u našoj službi nikad nismo imali nekakav pritisak, bilo šefa, bilo koga. Znači, ja sam na taj moj posao uvijek dolazila rasterećena, nisam imala nikakvih problema, a niko, znači niko od nas, naši su se načelnici i komandiri mijenjali tokom tih 30 i nešto godina koje sam ja provela ovdje, ali nikad nismo osjetili pritisak nekakav, da smo sa nekom zemljom ili sa strahom dolazili na posao. I to mi je ostalo u sjećanju i tako želim da to i ostane i u narednom periodu.
1: Da, mnogo vam hvala da ste izdvojili vaše vrijeme i da ste bili gošće na talasu Radija Laktaši. Meni zaista ne preostaje ništa drugo nego da vam zaželim ugodne te penzionerske dane i da zaista evo, uživate maksimalno i da vam, kako bih rekao, minimalno nedostaje ta radna obaveza, a ja vjerujem da će na početku malo biti neobično, nakon toga, kao što ste rekli, pronaći ćete vi već aktivnosti koje će dalje da vas uveseljavaju.
2: Pa da, normalno da vjerovatno će mi to na početku faliti, ali vjerovatno čovjek se to će prevazići nekim drugim obavezama. I tako treba je. I odmora. U krajnjoj liniji i treba odmora.
1: Neka je vama to sve sa srećom i da uživate u svakom danu. Hvala vam još jednom i evo, nadam se da će biti prilike, ako ništa, bar da se sretnemo ovako u nekom neformalnom razgovoru i druženju.
2: Hvala lijepo na pozivu.
1: Hvala i vama, dragi prijatelji, bila je ovo gospođa Duja Marić, stručni saradnik za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju vozila u policijskoj stanici u Laktašima, koja djeluje u sklopu policijske uprave Banja Luka. Nakon godina provedenih u svakodnevnom radu sa građanima, gospođa Marić odlazi u zasluženu penziju i naravno želimo joj sve najljepše.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Eko.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Počeli radovi na autoputu Bijeljina-Brčko, novi kilometri za spajanje Srpske i Srbije, strateški cilj.
1: Darko Mladić, zdravstveno stanje generala Mladića sve lošije, Srbija ovo pitanje postavlja i na sjednici Savjeta bezbjednosti.
0: Iran pristao na najveći dio potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Trump očekuje da sporazum sa Iranom bude potpisan ovog vikenda u Evropi.
1: Počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo, pobjede Meksika i Južne Koreje na otvaranju šampionata.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu umjerenu oblačnost.
1: U Velikoj Oborskoj kod Bijeljine počela je izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Nastavljen je jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.

0: Srpskoj i BiH vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Ovu saobraćajnicu gradit će kineske kompanije uz financijsku podršku vodećih kineskih banaka. Rok izgradnje je 3 godine. Ovo je dokaz moći, snage i vizije ljudi koji već 20 godina upravljaju Republikom Srpskom, izjavili su na svečanosti povodom početka izgradnje dionice autoputa vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković, ambasadorka Kine u BiH Li Mi, premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Ovo je još jedan dokaz moći i snage ljudi, vizije ljudi koji već 20 i više godina u kontinuitetu upravljaju Republikom Srpskom. Naš strateški nacionalni cilj je povezati Banja Luku i Beograd autoputem preko teritorije Republike Srpske. I mi to iz dana, iz godine u godinu i realizujemo. Ovo danas ovdje, nastavak izgradnje autoputa od Rače do Bijeljne u 20 km, sada idemo dalje prema granicama Brčkog distrikta, dodatni 17 km.
2: Projekat autoputa Brčko-Bijeljina predstavlja još jedan značajan infrastrukturni poduhvat u okviru zajedničke izgradnje inicijative Pojas i put između Kine i Bosne i Hercegovine. Kao i važan rezultat saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Europe u oblasti infrastrukturne povezanosti. Ovaj autoput povezat će Brčko i Bijeljinu, gdje će se u budućnosti integrisati u regionalnu saobraćajnu mrežu. Po završetku izgradnje značajno će skratiti vrijeme putovanja, smanjiti logističke troškove, postaći zapošljavanje i razvoj privrede duž trase, te dati snažen podršci ekonomskoj integraciji Bosne i Hercegovine.
3: Republika Srpska pravi ugovore sa kineskim firmama. Republika Srpska je ta koja je partner. Republika Srpska je ta koja može reći da ima i snagu i kapacitet, i nakon svega onoga što nam se nepravedno dešavalo proteklih godina, 6,6 milijardi investicija će biti i više. Republika Srpska će biti još ljepše i još draže mjesto za život. Neka ovo bude još jedan početak, još jednog dobrog projekta, da se svi kao Lego kockice slažu i da onaj projekat koja su dva lidera, predsjednik Vučić i predsjednik Dodik, osmislili, to nije samo jedan put, to je historijska veza, to je historijski put, to je put kojim smo išli kad je bilo i najteže, a u buduće će to biti put da idemo kad nam je najljepše.
4: Danas smo svjedoci da Kina svojim rastom obezbeđuje vidljivo podizanje standarda, podizanje svega onoga što je civilizacijski potrebno kako bi gradili za buduće generacije, one koje dolaze kroz decenije unaprijed. Republika Srpska je mala zajednica i mala država. Mali kapaciteta za globalne igrače kakva je Kina, kakve Sjedinjene Američke Države, Rusija i drugi, ali je našla načina da sarađuje jednako sa svima u pokušaju da upravo svoj kapacitet, svoju posebnost, svoj karakter i svoju snagu pokaže kroz upravo takve komunikacije.
0: Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića sve je lošije i Srbija će pitanje o radu Haškog mehanizma danas se postaviti i na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Generalov sin Darko Mladić rekao je za RTRS da je general sve slabiji i da u Hagu ne može da dobije adekvatnu njegu. Istakao je da od sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ima velika očekivanja.
5: Ta tema će biti danas na sjednici Savjeta bezbednosti, samim tim što je mehanizam danas tema i njegov rad. Ovo je jedno od najflagrantnijih kršenja prava nekoga koji je tamo optužen i osuđen, pogotovo prava na lečenje i da kažem prava koje su neki drugi optuženi i osuđeni imali. Sigurno je ta tema bitna i za Srbiju, ali i šire, ne samo za Srbiju, nego i druge zemlje koje pokušavaju da spreče zloupotrebu tih međunarodnih pravnih mehanizama u političke svrhe. Tako da sigurno očekujem da će ne samo Srbija, nego i druge zemlje, pre svega Rusija, insistirati na tome da se javno priča o tome na koji način se prema jednom čoveku kao što je moj otac sprovodi neka drugačija pravda i neka drugačija pravila u odnosu na ostale optužene i osuđene.
0: Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca u Mrkonjić gradu su obilježene 34 godine od ubistva 22 policajca u Šebezima kod Liskovice, koje su iz zasjede ubili pripadnici Hrvatske paravojne formacije zelenih beretki iz Jajca.
6: Parastos je služen u policijskoj upravi Mrkonjić grada, vijenci su položeni kod spomen obilježja za 24 policajca koji su poginuli u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Cvijeće je položeno i na mjesto stradanja pripadnika policije u mjestu Šebezi, nedaleko od sela Liskovica.
0: Slušate podnevne novosti. Iran je pristao na najveći dio nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Smail Bagej, istakao da Iran neće praviti kompromis kada je riječ o njihovim crvenim linijama. Iranski mediji su naveli da je potrebno još da potencijalni sporazum odobri vrhovni lider Irana Ajatolah Mojtaba Hamneji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da ovog vikenda u Europi bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. Prethodno je otkazao planirane raketne udare i bombardovanje Irana.
7: To je veoma jak memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali je nešto što će biti urađeno, a ako se to ne uradi iz bilo kog razloga što ne mogu da zamislim da se neće dogoditi, oni žele da ga potpišu koliko i ja ili više. Rekao bih da žele da ga potpišu više, možda mnogo više, ali to je veoma detaljan memorandum o razumijevanju koji su također pristale mnoge druge zemlje koje imaju veliki uticaj na njih i svi žele da se to uradi. Dakle, bit će urađeno.
8: Što se tiče teksta, mogu vam reći da je uglavnom finaliziran. Problem je što su kontradikcije o američkom stavu izazvale turbulencije u ovom procesu. Mi radimo svoj posao što se tiče sporazuma, detalja i teksta. Kad god dođemo do zaključka koji podržava interese iranskog naroda, jasno ćemo to objaviti. Do ovog trenutka, kada vam se obraćam, nismo postigli konačan zaključak o tome.
0: Ruska federacija obilježava Dan Rusije, jedan od najvažnijih državnih praznika u toj zemlji. Čestitku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i građanima uputio je lider SNSD-a Milorad Dodik uz iskrene želje za mir, stabilnost, prosperitet i dalji napredak zemlje.
6: Dodik je naglasio da su jedinstvo i snaga Rusije i privrženost njenih građana vrijednostima slobode, suvereniteta i nacionalnog razvoja dali nemjerljiv doprinos svjetskoj civilizaciji, nauci, kulturi i očuvanju tradicionalnih vrijednosti.
0: Nadležne službe čine sve kako ne bi došlo do širenja afričke kuge nakon što je na području Sembjerije na jednom porodičnom gazdinstvu u selu Brodac potvrđena ova bolest, rekao je pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić. Ovo je prvi potvrđeni slučaj ove bolesti u Republici Srpskoj nakon 8. januara ove godine. Imajući u vidu i nepovoljnu situaciju s afričkom kugom svinja u Srbiji i Hrvatskoj, nadležni su pozvali sve uzgajivače da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo.
9: Službe na terenu čine sve, znači da ne dođe do širenja bolesti, ali ono što je važno reći u ovom trenutku, prema informacijama koje smo dobili od naših nadležnih inspektora, radi se o imanju na kome svinje nisu bile obilježene. I te svinje nisu uopšte bile vidljive u veterinarskom informacionom sistemu, znači ne zna se njihovo poreklo. I ovo je onaj pokazatelj što smo stalno govorili, upućujemo i stalno govorimo, nemojte da dozvolimo da jedan pojedinac ili neodgovorni postupci pojedinca ugroze cijeli sistem i sve one mjere koje smo znači donosili u prethodnom periodu kako bismo sačuvali naš epizootološki status.
0: Dva ozbiljna incidenta u Banja Luci ponovo su otvorila pitanje bezbjednosti i prisustva nelegalnog naoružanja u našoj svakodnevici. U jednom slučaju vozilu specijalizovanom za odvoz otpada aktivirano je eksplozivno sredstvo, dok su u drugom ranjena dva maloljetnika nakon što je njihov vršnjak u porodičnoj kući pronašao pušku. Nadležni već godinama pozivaju građane da predaju neregistrovano oružje bez posljedica u okviru kampanje koja se stalno produžava, kao i da legalno oružje čuvaju adekvatno, istakao inspektor u sektoru policije u policijskoj upravi Banja Luka Ranko Davidović.
10: Na području cijele Republike Srpske postoji trajna amnestija za predaju nelegalnog oružja, tako da građani u svakom slučaju mogu da dođu da predaju oružje i neće snositi nikakvu prekršajnu niti krivičnu odgovornost. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka radi na rasvetljavanju tog krivičnog djela u saradnji sa okružnim javnim tužilaštvom Banja Luka, tako da će u narednom periodu vrijeme pokazati.
0: Počelo je svjetsko fudbalsko prvenstvo pobjedom Meksika i Južne Koreje na otvaranju šampionata. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Kanade. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
11: Fudbaleri Južne Koreje savladali su Češku nakon preokreta rezultatom 2-1 u prvom kolu grupe A svjetskog prvenstva u Meksiku, Sjedinjenim američkim državama i Kanadi. Jedan od domaćina, ekipa Meksika, sinoć je pobjedila Južnu Afriku sa 2-0. Večeras o 21 čas po našem vremenu igraju selekcije Bosne i Hercegovine i Kanade u Torontu u grupi B. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Benjamin Tahirović.
12: Fudbal ko fudbal, ne možeš nikad preventirati svaku situaciju koja će se desiti. Eto, probat ćemo sve najbolje što možemo, a isto je Panama igrala skroz drugačiju formaciju, igrali su peto do zadi, a Kanada igra četiri, mislim da sve ima svoje, da će biti drugačija utakmica.
11: U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske. U grupi D u Los Angelesu igraće Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Meč počinje u 3 časa poslije ponoći po našem vremenu. Košarkaši Partizana dočekuju večeras od 20 časova tim Dubaija u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede i šansu da večeras osvoji šampionski trofej. Ako Partizan večeras pobjedi, domaćin 5. utakmice bio bi Dubaj u utorak 16. juna.
0: U podnevnim novostima još o vremenu danas. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
13: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i postepeno toplije, dok je na istoku i u istoku oblačnije. Vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova. Temperature vazduha od 12 časova, Han, Pjesak 12, Srebrenica, Foča 17, Mrkonjić grad 18, Banja Luka, Doboj, Novi grad 20, Bileća 22 i u Trebinju 23 Celsova stepena. Tokom dana pretežno sunčanost, prolazna oblačnost, na istoku oblačnije, uveče na odločenje na sjeveru, dok će u ostalim krajevima biti vedro. Vjetar slab do umjeren uveče na istoku i pojačan na sjeveru smjeru, dok će u Hercegovini duvati umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 18 do 26, u višim predjelima od 14,5 stepeni. U Banja Luci tokom dana pretežno sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, sjeverni smjeru, a maksimalna temperatura vazduha oko 23,5 stepena.
0: Podnevne novosti su završene, zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
6: Počeli radovi na autoputu Bijeljina-Brčko, novi kilometri za spajanje Srpske i Srbije, strateški cilj.
0: Darko Mladić, zdravstveno stanje generala Mladića sve lošije, Srbija ovo pitanje postavlja na sjednici Savjeta bezbjednosti.
6: Iran pristao na najveći dio potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Trump očekuje da sporazum sa Iranom bude potpisan na ovog vikenda u Evropi.
0: Počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo pobjede Meksika i Južne Koreje na otvaranju šampionata.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Milan Trbojević. Hit dana radija.

se stisli jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom nisam.

0: Vremenska prognoza.
1: E da, 13:49, na samom smo kraju našeg zajedničkog talasa i druženja na talasu Radija Laktaši. U nastavku i za sam kraj provjerit ćemo kako nas stanje, bar što se tiče vremena, očekuje za sutra, 13. jun. Jutro u Republici Srpskoj pretežno vedro, a na sjeveru nešto oblačnije. Lokalno oko Rijeka i po kotlinama prolazna jutarnja magla, a u nastavku dana oblačnost sa sjevera širit će se ka svim krajevima, ponegdje može pasti i nešto malo više kiše, a bit će i dužih sunčanih perioda na jugu. Uveče, kažu meteorolozi, vedro. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, a maksimalna dnevna temperatura od 23 pa na više. U Laktašima sutra veći dio dana preovladavaće sunčano uz promjenjivu oblačnost i dosta toplije, uz vjetar slab sjevernih smjerova, minimalne temperature vazduha one jutarnje, sutra ujutru će nas sačekati oko 10 odnosno 11 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura sutra oko 27. Do kraja dana biće pretežno sunčano uz moguću malu do umjerenu oblačnost sa maksimalnom temperaturom oko 22 stepena, a u ovom trenutku u Laktašima je 20 stepeni. Vama hvala što ste i ovaj petak proveli uz nas, što ste se družili zajedno sa nama na talasu Radija Laktaši. Nadam se da ste uspješno informisani o onim najvažnijim stvarima, da ste imali prilike uživati uz sjajnu muziku i da smo vam bili dobro društvo, bar evo tokom radnog vremena i radnih obaveza. Još jednom podsjećanje za kraj da će do 15 časova bez struje biti dio naselja Jablan Brdo, trafo područje Jablan Selo, Zelenike i Matiće. Ovom informacijom završavamo naš jutarnji, a onda i otvoreni program Radija Laktaši. Sljedeće druženje lično sa mnom, a ja sam Ognjen, zakazujemo za 7 časova u ponedjeljak, a vikend provedite uz mog kolegu Ljubomira Zubera i vikend izdanje našeg jutra. Veliki pozdrav, ugodan ostatak dana, uživajte u sunčanom vikendu koji je pred nama i naravno slušajte Radio Laktaši. Pozdrav!
0: Vremenska prognoza.

novi ritam našeg grada.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

piaciuti dai, non

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se pori, krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Radim u ministarstvu straha. Radim od 7 do 3. Moja je jedina dužnost strahovati.

Zar oni sa nama u more dobrih hitova.